mare suneta spor. Ne vroci me chani me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.